0: sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 8.21 minit pagi dan pun masuk jam yang ketiga bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, saya nak raikan komen daripada sahabat pendengar Selangor FM. Ada yang orang kata wish birthday ataupun bagi ucapan sempena hari ulang tahun ke Selangor FM yang ke-36. Ibu Ros. Ibu Ros dari Sawah Sempadan Tanjung Karang, Selangor katanya selamat ulang tahun yang ke-36 tahun Selangor FM. Semoga Selangor FM maju jaya. Terima kasih banyak Ibu Ros. Kalau anda nak hantarkan ucapan sempena birthday ataupun ulang tahun Selangor FM yang ke-36, dipersilakan 019-330-4425, 019-330-4425. Juga kita dalam, bukan dalam Sembang Tu Sem, tapi digantikan dengan Sembang Sukma Sempena Sukan Malaysia atau Sukma Selangor 2026.
2: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
0: Okey, seperti dijanjikan, nak kongsi dengan anda senarai acara yang akan berlangsung pada hari ini, Isnin 17 Ogos 2026. Polo air pusingan pingat gangsa bermula 8.30 pagi berpasukan lelaki dan wanita akan berlangsung di Pusat Akuatik Selangor Darul Ehsan, Seksyen 13, Shah Alam. Berikutnya, menembak bayi pusingan kelayakan bermula 9 pagi. Hari ini 10 meter air rifle lelaki dan wanita individu dan berpasukan, juga 50 meter pistol lelaki individu dan berpasukan akan berlangsung di lapang sasar negara Subang. Tenpin bowling perseorangan lelaki dan wanita akan bermula 9.10 pagi nanti, iaitu akan berlangsung di Sunway Megalens. Berbasikal lebuh raya pusingan akhir akan bermula 9 pagi nanti. Ujian masa berpasukan lelaki dan wanita akan berlangsung di Bagan Lalang. Memanah compound men and women pusingan qualification kelayakan ataupun pusingan kelayakan bermula 8 pagi. Pusingan elimination bermula 2 petang nanti akan berlangsung di Stadium Inspan. Manakala olahraga pusingan akhir akan telah pun bermula 7 pagi, 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, rejam lembing lelaki, lompat tinggi lelaki, 400 meter lelaki dan wanita, 3,000 meter berhalang lelaki dan wanita, juga 4x100 meter lelaki dan wanita berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia Serdang. Berikutnya, angkat berat pusingan akhir bermula 10 pagi. Kategori tidak melebihi 65 kg, juga 71 kg bagi lelaki. Kategori tidak melebihi 58 kg bagi wanita akan berlangsung di Dewan Sri Cempaka, MPKJ. Petang bermula, telah bermula 8 pagi, suku akhir hingga akhir penentuan gangsa sehingga lelaki dan wanita. Pusingan satu bagi double lelaki dan wanita berlangsung di Arena Petang Kompleks Sukan Kuala Selangor. Catur pusingan ketiga hingga ketujuh bermula 9.30 pagi. Kategori rapid individu dan berpasukan lelaki dan wanita akan berlangsung di Dewan Seri Bernam.

Berikutnya, bola jaring pusingan awal wanita telah pun bermula 8 pagi akan sedang berlangsung di stadium tertutup Kompleks Sukan Kuala Selangor. Softball pusingan pertama lelaki dan wanita telah sedang berlangsung sekarang ini di Padang Softball UKM. Bowling padang peringkat suku akhir hingga akhir bermula 8 pagi. Men pairs and triples, women singles and fours berlangsung di Kompleks Bowling Padang Bayu Mas. Bola keranjang 5-on-5, pusingan awal lelaki dan wanita berlangsung di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2. Kabadi pusingan suku akhir 1 hingga 4 lelaki juga pusingan awal bagi wanita berlangsung di Stadium MBSJ Serdang Jaya. Squash pusingan suku akhir hingga separuh akhir telah bermula perseorangan lelaki dan wanita berlangsung di Kompleks Sukan Astaka MBPJ Petaling Jaya. Pencak silat pusingan suku akhir lelaki dan wanita silat olahraga 32 berlangsung di Dewan Seri Sarjana Uniten. Ada lagi acara yang berlangsung, kita sambung sekejap lagi. Dalam Sembang Sukma, Selangor FM.

0: Okey, sekarang kita ikuti laporan terus mengenai liputan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama-sama rakan pelapor Samsia Samsi langsung dari pusat media Sukma di Petal Event Space Section 7 Shah Alam. Silakan Sam.
1: Baiklah, terima kasih Awan di Konti Selangor FM. Hari ini merupakan hari ketiga berlangsungnya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 dan setakat pagi ini kontijen Selangor terus mengungguli carta pungutan pingat Sukan Malaysia Selangor 2026 selepas hari kedua saingan semalam menyaksikan tuan rumah mengumpul 11 pingat emas, 9 perak dan 8 gangsa setakat pukul 10 malam tadi. Dan Selangor kini mendahului carta diikuti Terengganu dengan 10 emas, 15 perak dan 6 gangsa. Manakala wilayah persekutuan berada di tempat ketiga dengan 7 emas, 9 perak dan 7 gangsa. Antara penyumbang emas Selangor semalam ialah atlet Syasha Alicia Phillips yang menjuarai acara lempar cakera wanita dalam olahraga di Stadium Universiti Putra Malaysia Serdang. Atlet berusia 18 tahun itu melakukan balingan sejauh 44.93 meter sekaligus mencatat rekod terbaik peribadinya dan menghadiahkan emas pertama buat skuad olahraga Selangor pada temasya kali ini. Dan Selangor turut mencipta kejayaan berganda dalam acara pencak silat apabila Muhammad Alif Damian Muhammad Rizwan muncul juara seni tunggal lelaki, manakala Iza Najwa Nurwan Nizam menjuarai seni tunggal wanita. Kedua-duanya mengungguli saingan di Universiti Tenaga Nasional atau UNITEN dengan kutipan masing-masing 9.925 dan 9.920 mata. Dan hari ini pastinya 17 Ogos tumpuan utama beralih kepada saingan olahraga yang terus menawarkan peluang pingat termasuk perubatan gelaran Raja dan Ratu Pecut. Dan untuk maklumat anda, pada hari ini sebanyak 28 acara pingat emas ditawarkan pada hari ini, 17 Ogos 2026. Dan antara acara-acara yang menawarkan pingat emas hari ini merangkumi pelbagai jenis sukan, antaranya ialah olahraga di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM, berbasikal lebuh raya, memanah di Stadium Impact, menembak di lapang sasaran negara, angkat berat di Dewan Sri Cempaka MPKJ, catur di Dewan Sri Benam dan polo air di Aquatic Selangor. Dan pastinya hari ini keputusan telah ada pada untuk acara olahraga pada yang diadakan pada pukul 7 pagi tadi, iaitu 1000 meter lumba jalan kaki lelaki akhir. Dan keputusannya ialah Pulau Pinang telah mendapat pingat emas menerusi Muhammad Aiman Haikal yang dengan keputusan ialah 47.28.84.0. Dan tempat kedua pula iaitu

0: SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Dato' Sri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melancarkan urusan golongan usahawan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
2: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kerajaan persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berkejam-kejam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan hari ini, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
3: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Wang hibah diagihkan Lembaga Tabung Haji TH pada tahun defisit terutamanya dalam tempoh 2014 hingga 2020 adalah sah milik pendeposit. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memaklumkan wang diterima pendeposit itu tidak akan dikategorikan sebagai harta haram atau syubhah yang wajib dipulangkan kerana penerimaannya berasaskan akad hibah yang telah sempurna syarat penyerahan. Kontrak yang berlaku antara pendeposit dan TH pada tempoh tersebut ialah kontrak Wadiah Hiat Damanah Simpanan Berjaminan atau TH dianggap meminjam wang daripada pendeposit untuk digunakan bagi tujuan pelaburan dan lain-lain. Sementara itu, pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labaitum Diamond Award bagi 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap keupayaan TH mengekalkan standard tinggi dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH, Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
4: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji yang terbaik lah.
5: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus. Dan saya harap perkara ini dikekalkan.
6: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaiklah. Dan memang Kak pun buat potongan bula-bula untuk anak tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sinilah. Memang buat potongan haji sekali. Dah daftar untuk haji sekali.
0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerebu merentas sempadan. Menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, langkah itu susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering dijangka berpanjangan.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Baiklah, kita bersiaran langsung kembali di Pusat Media Shah Alam melalui segmen podcast Sukma Selangor, sempena Sukma Selangor 2029. Dan pastinya saya masih lagi bersama dengan Datuk Muhammad Imran bin Tamrin selaku Presiden Majlis Belia Negeri Selangor. Datuk, kalau kita lihatlah untuk Sukma pada kali ini, apa yang boleh belia pelajari daripada semangat yang atlet perjuangkan selama ni, Datuk?
1: Yalah, sebagai belia dan juga anak muda, apa yang kita boleh belajar daripada disiplin sebagai ahli sukan ataupun atlet. Kebetulan saya ni bukanlah seorang atlet daripada segi kerjaya. Cuma ketika zaman universiti, saya pernah menjadi sebahagian daripada pasukan atlet. Pada ketika saya di universiti, saya terlibat dalam acara sukan taekwondo. Jadi sebenarnya untuk golongan muda dan juga belia, yang apa yang kita boleh belajar, yang pertamanya adalah daripada segi disiplin. Sukan ini khususnya untuk competitive sport ataupun sukan yang acara untuk kita bersaing ini, dia memerlukan disiplin daripada segi latihan, pemakanan dan juga banyak disiplin-disiplin yang lain yang perlu kita lalui. Ianya boleh membentuk satu kepribadian yang positif lah. Yang keduanya adalah daripada segi etika dalam kita bersukan dan juga bersaing dan juga bertanding dalam acara-acara sukan ni. Kita ada sports ethics, yang ni juga golongan muda dan juga belia boleh belajar daripada situ, bahawa dalam setiap gerak kerja, dalam setiap apa yang kita lakukan ini, perlu ada etika-etika yang perlu dituruti sebagai sebahagian daripada disiplin kita juga, untuk menjaga keharmonian dan juga menjaga antara satu sama lain. Dan yang ketiganya adalah membudayakan gaya hidup sihat dan juga gaya hidup aktif. Sebab kita tahu sukan ini melibatkan bukan saja acara, tetapi melibatkan fizikal, kekuatan fizikal dan juga latihan-latihan yang berterusan. Jadi untuk golongan muda dan juga belia, mesti kena terus aktif setiap masa. Kalau kita tak dapat bersukan ataupun melakukan aktiviti-aktiviti fizikal setiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali ataupun 4-5 hari sekali kita ada aktiviti-aktiviti fizikal yang boleh menyihatkan badan kita. Seperti mana yang kita sedia maklum, tubuh yang sihat menjadikan akal yang sihat. Al-jismu salim fi aqli salim. Jadi ini adalah sangat penting dalam kehidupan seharian kita dan dalam kita bekerjaya dalam apa juga yang kita buat.
0: Datuk, kalau kita lihatlah Sukma Selangor 2026 ni melibatkan pelbagai latar belakang.
1: Ya. Yeah.
0: Okey Datuk. Dari segi bagaimana pula sukan boleh menyatukan belia daripada pelbagai latar belakang yang berbeza ni, Datuk?
1: Kalau kita lihat dalam konteks sukan Malaysia ataupun Sukma ni, sudah pastilah kita akan berinteraksi dengan pasukan-pasukan yang datang daripada seluruh negara. Ada yang datang daripada Sabah, Sarawak, seselatan di negeri Johor, utara di negeri Perlis, di pantai timur Kelantan dan juga Terengganu, semua akan ada. Kita akan, saya ingat kita boleh membina satu rangkaian persahabatan dan juga kenalan-kenalan baru yang datang daripada pelbagai latar, dan kita juga dapat memahami perbezaan. Mungkin pendekatan mereka yang berada di Sabah, Sarawak, cara mereka berlatih mungkin berbeza. Mungkin kita boleh belajar sesuatu yang berbeza yang boleh menjadi satu ilmu dan juga satu perkara yang baru pada kita. Dan akhirnya sukan ini akan menyatukan kita semua, khususnya di kalangan belia dan juga anak muda. Apalagi untuk kawan-kawan dan juga sahabat-sahabat kita yang terlibat sebagai sukarelawan di setiap venue ataupun di setiap tempat acara ini, ambil peluang untuk berinteraksi dengan semualah yang ada di lokasi tersebut, supaya ianya selain daripada boleh menambahkan apa nama ni, memperbaiki kita punya communication, soft skill dan sebagainya, kita juga boleh appreciate perbezaan di antara satu sama lain.
0: Datuk, kalau kita cerita pasal Sukma Selangor, bukan saja kita cerita pasal atlet, tapi kita juga cerita pasal penonton, golongan anak muda ni Datuk. Sebenarnya apa peranan yang dimainkan oleh Majlis Belia Negeri Selangor untuk memastikan anak muda ni, antara khususnya golongan penonton ini, bukan sekadar menjadi penonton tapi benar-benar menjadi sebahagian daripada ekosistem Sukma pada kali ini?
1: Yalah, kalau dalam setiap acara sukan ini, penonton ini yang pertama dia boleh memberikan satu moral support ataupun sokongan moral kepada pasukan dan juga atlet kita yang bertanding. Penglibatan anak-anak muda dan juga belia juga adalah penting juga sempena penganjuran acara Sukma itu sendiri, yang sebenarnya memberikan satu platform sekurang-kurangnya anak-anak muda ni, mana yang berkelapangan dan juga mempunyai masa lapang, selain dia boleh distress, jumpa dengan kawan-kawan dan sebagainya, boleh dia mingle around dan juga pergi ke venue-venue ni untuk menonton acara-acara. Dan kalau kita lihat baru-baru ini, dua hari lepas lah, pada hari Sabtu malam tu, ketika acara perasmian tu, dataran kemerdekaan Shah Alam itu memang dipenuhi oleh bukan sahaja kontingen-kontingen yang datang bertanding, tapi di kalangan warga Selangor yang rata-ratanya hampir majoriti lah di kalangan anak muda dan juga belia, yang memberikan sokongan dan juga memberikan semangat secara langsung kepada penganjuran Sukma edisi pada kali ini.
0: Datuk, kalau kita lihatlah, Sukma juga merupakan medan untuk mencukir bakat yang mungkin satu hari nanti mewakili Malaysia di peringkat Sukan Sika, ASEAN atau Olimpik. Datuk, apakah ekosistem yang perlu diwujudkan selepas Sukma supaya bakat-bakat ini tidak terhenti selepas temasya berakhir, Datuk?
1: Saya ingat Sukma ini sebagai antara platform pertengahan di negara kita, kita ada beberapa ekosistem sukan yang untuk membina atlet-atlet baru dan juga mencungkil bakat atlet-atlet potensi, prospek atlet di masa yang akan datang, yang boleh mewakili negeri, negara dan mungkin akan berada di persada antarabangsa. Kita ada di peringkat sekolah-sekolah, majlis sukan sekolah-sekolah, kemudian kita ada majlis sukan di peringkat daerah-daerah. Selangor sendiri kita ada sukses sebelum sampai ke Sukma, yang mana sukan yang mencungkil bakat di semua 9 daerah di negeri Selangor, kita ada sukses. Dan kemudian Sukma, dan untuk supaya ada keseimbangan, pasca Sukma 2026 ini, sudah pastilah saya mewakili Majlis Belia Negeri Selangor dan juga rakan-rakan belia mensyorkan supaya pihak kerajaan melihat potensi-potensi bukan sahaja daripada segi bakat, tetapi juga potensi-potensi kawasan-kawasan venue-venue sukan itu sendiri yang mungkin boleh ditambah baik dan juga dinaik taraf, supaya ianya dapat mencapai satu standard yang boleh dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya fasiliti dan juga kemudahan-kemudahan sukan yang mungkin ada di dalam komuniti, mungkin di peringkat taman-taman perumahan, di peringkat kampung dan juga di peringkat daerah-daerah yang boleh dinaik taraf dan juga diperbaiki, supaya akan ada bakat-bakat baru yang muncul di segenap pelosok dan juga lokasi yang ada di negeri Selangor ini.
0: Datuk, pada pandangan Datuk lah, bolehkah industri sukan ini menjadi pilihan kejaya untuk generasi muda?
1: Sudah tentu industri sukan ini sebagai salah satu industri yang boleh mencipta peluang-peluang pekerjaan dan juga peluang-peluang ekonomi kepada anak-anak muda dan juga belia. Sebab dalam ekosistem dan juga rantaian supply chain dalam industri sukan ini, dia sangat luas. Kalau kita lihat daripada segi penganjuran acara, sudah pastilah memerlukan tenaga kerja daripada segi persiapan teknikal, daripada segi mungkin even media sendiri, begitu juga industri-industri ataupun peluang-peluang hiliran yang lain, sebagai contoh F&B, merchandise, sport services, perkhidmatan-perkhidmatan sukan yang lain. Kalau kita tengok hari ini, perkhidmatan sukan ini mempunyai special services sendiri daripada segi penjagaan kesihatan atlet. Sebagai contoh, kita ada contoh sebagai sport massage dan juga sport medic dan sebagainya. Dia sangat khusus dalam acara-acara sukan. Yang lain-lain ni seperti biasalah, mungkin yang melibatkan logistik dan sebagainya. Ini semua adalah limpahan yang melibatkan kitaran ekonomi di dalam industri sukan yang boleh sebenarnya memanfaatkan masyarakat. Dan keputusan yang bijak diambil oleh pihak kerajaan dan juga penganjur adalah, sebagai contoh, di negeri Selangor kita ada 9 daerah. Di seluruh 9 daerah ini ada acara-acara sukan yang dianjurkan yang boleh memberi limpahan ekonomi secara langsung kepada komuniti dan juga penduduk di daerah tersebut. Dan kebetulan kita juga, Majlis Belia Negeri Selangor ni, kita beroperasi di setiap daerah, yang mana di daerah-daerah kita ada Majlis Belia Selangor daerah-daerah.
0: Baik, terima kasih Datuk. Dan Datuk, apa kata kita berhenti sebentar? Selepas ini kita akan sambung semula.

0: Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, kontijen Selangor terus menguasai carta pengutan pingat. Dua pasukan polo air Selangor turun memburu pingat emas. Bersama-sama saya Zainal Hazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rangkuman Sukma 2026. Kontijen Selangor terus menguasai carta pengutan pingat Sukan Malaysia Sukma 2026 selepas mengumpul 11 emas, 9 perak dan 8 gangsa setakat malam tadi. Selangor mengutip 3 emas dan 3 perak semalam dengan kem olahraga menyumbang 1 emas dan 2 perak. Antara penyumbang pingat ialah Syasha Alisha Philip yang meraih emas acara lempar cakra wanita, manakala Lim Mi Yin menyumbang perak dalam acara 100 meter wanita. Saza Iliana Maizan turut menyumbang perak dalam angkat berat kategori 53 kg wanita selepas mengangkat keseluruhan 138 kg. Dalam berbasikal lebuh raya, Yap Ki Yi hampir menyumbang pingat selepas menduduki tempat keempat ujian masa individu 30 km lelaki. Dua pesilat wanita, Nurul Saidatul Syafiqah Ibrahim dan Nur Laili Batrisha Kristina Muhammad Saifu Rizal pula mara ke suku akhir. Dengan 28 pingat keseluruhan, Selangor kini melalui carta emas mengatasi Terengganu yang mengumpul 10 emas. Selangor mengesahkan tempat ke suku akhir bola sepak Sukan Malaysia Sukma 2026 selepas menewaskan Kedah 2-1 di Stadium MBPJ malam tadi. Kemenangan kedua berturut-turut itu menyaksikan Selangor muncul juara kumpulan C dengan 6 mata. Selangor menerusi Muhammad Danis Iskandar Mazizul pada minit ke-30 sebelum Muhammad Aiman Yusof Muhammad Nabil menggandakan kelebihan 8 minit kemudian. Kedah merapatkan jurang menerusi Syamir Rusli pada minit ke-68, namun Selangor berjaya mempertahankan kelebihan sehingga tamat perlawanan. Selangor akan bertemu naib juara kumpulan D pada ahli suku akhir 18 Ogos ini di Stadium MBPJ. Dua pasukan polo air Selangor turun memburu pingat emas pada ahli final Sukan Malaysia Sukma 2026 hari ini. Ketua kontijen Selangor, Dato' Abbas Salim Encik Azmi yakin pasukan lelaki dan wanita mampu memberikan persembahan terbaik bagi merealisasikan sasaran emas di laman sendiri.
2: Hal yang terbaik. Sebab masa ni saya tak nak membuatkan sasaran dan kita nak lebih pleasure daripada mereka. Saya harapkan untuk buat satu yang terbaik, sebab yang terbaik bagi Negeri Selangor, bagi Polo Air, dan kita akan lihat keputusannya selepas itulah.
1: Pada masa sama, seluruh rakyat Selangor diseru hadir memenuhi venue pertandingan bagi memberi sokongan padu kepada kedua-dua pasukan.
2: Sudah pasti juga lah kita minta kepada sesama kita, seluruh rakyat Selangor 74 juta orang ni, ya, datanglah di sokongan padu kepada pasukan kita dan juga muda kita ni. Kita sedang bertarung untuk membawa nama baik di Selangor Barisan. Kita fokus kepada beri sokongan yang padu kepada atlet kita supaya kita dapat semangat dan dapat mengharumkan nama di Selangor dan akan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk negeri kita Selangor. Ya, dan saya yakin dengan sokongan yang padu daripada semua rakyat di Selangor akan memberi tambahan semangat pada atlet kita, dan kita penuhilah venue-venue pertandingan yang ada Polo Air, kan, Polo Air lelaki dan perempuan final. Penuhilah pusat kuantik kita, ya, dan juga sukan-sukan yang lain, terutama anak-anak muda kita, ya, yang di universiti, yang di UCL, yang di UIS, yang di UITM, yang di dalam Selangor ni. Datanglah pergi sokongan yang padu kepada pasukan yang di Selangor ini, insyaAllah.
1: Buletin ini disiarkan secara langsung di Pusat Media Sukma Selangor 2026 di Seksyen 7 Shah Alam. Pusat Konvensyen Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ berada pada tahap optimum bagi memastikan kelancaran saingan E-Sukan Sukan Malaysia Sukma 2026 bermula 19 Ogos ini. Pelbagai kemudahan disediakan termasuk internet berkelajuan tinggi, bekalan elektrik mencukupi, sistem penyaman udara serta susun atur tempat duduk dan laluan keluar masuk yang teratur. MPAJ dalam kenyataan memaklumkan turut bekerjasama dengan Majlis Sukan Negeri Selangor TM Unify dan Tenaga Nasional Berhad bagi memastikan persiapan teknikal berjalan lancar. 6 acara akan dipertandingkan dari 19 hingga 24 Ogos, iaitu E-Chess, Mobile Legend Bang Bang, Honor of King, E-Football, Street Fighter and E-Simulator. Orang ramai dijemput hadir memberi sokongan kepada atlet Selangor yang beraksi dalam acara E-Sukan sepanjang temasya. Generasi muda perlu didedahkan lebih awal kepada bidang robotik bagi memastikan mereka mampu menguasai teknologi dan kekal berdaya saing. Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam Industri Halal Pembudayaan Sains Teknologi dan Inovasi Dr. Muhammad Famingah berkata, penguasaan inovasi kini bukan lagi pilihan, sebaliknya satu keperluan. Menurutnya, pendedahan kepada robotik dapat mengembangkan kemahiran teknikal, pemikiran kritis, kreativiti dan penyelesaian masalah secara praktikal. Beliau berkata usaha memperluaskan pendedahan STEM di peringkat awal pendidikan penting bagi melahirkan generasi yang lebih bersedia menghadapi cabaran teknologi masa depan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada selepas pagi dan petang dijangka tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
3: Info Bomber.
4: Salam Jatah Bomber dan Jamak Desa berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Desa Madani kepada semua warga Negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya, Penolokan Penguasa Bomber, Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jawatan Bomber dan Pencamat Desa Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 16 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 17 Ogos 2026 jam 8 pagi untuk melemam. Di Negeri Selangor, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran kedai dan 1 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 3 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran kereta dan 1 kes melibatkan kebakaran van. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 15 kes, iaitu kebakaran hutan, kebakaran belukar, kebakaran kebun dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 12 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyamak sebanyak 7 kes melibatkan kewangan jalan raya, pintu terkunci dan mangsa sesak di hutan. Panggilan kecemasan jadi khidmat khas pula sebanyak 46 kes. Untuk melaman, kami tiada menerima kes yang melibatkan kematian dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan, Jatah Bomba dan Pencamat Kesihatan Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 85 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jatah Bomba dan Pencamat Kesihatan Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini 10.39 minit pagi. Jadi selepas ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai intai dapur. Okey. Tapi Ida nak wawarkan kepada anda juga. Ida nak buka talian lah kalau anda ada nak berikan ucapan ataupun anda nak kongsikan kenangan anda bersama dengan kami di Selangor FM pastinya. Boleh telefon kami di talian 019-330-4425. Boleh je sambil-sambil tu ataupun boleh je hantarkan ucapan menerusi WhatsApp 019-330-4425. Ya, kita layan dulu lagu ini. Azlan and the Typewriter, jangan hianati aku.

0: Ya, itu dia, saya anak Malaysia. Ya, kita semua anak Malaysia, okey. Jadi untuk jendela info hari ini, kita nak dengarkan. Kalau tadi Puan Halia pun dah kongsikan dengan anda banyak juga mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 nanti pada 31 Ogos 2026. Okey, kita nak tanya juga kepada Puan Nor Misbah, okey. Turut bersama-sama kita pada hari ini ialah Wakil Rakan Strategik bagi HKHM 2026. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan apakah jenis sumbangan yang diberikan oleh pihak syarikat dan apakah dorongan utama untuk menyertai penganjuran HKHM 2026?
1: Terima kasih kepada Kementerian Komunikasi atas ruangan kolaborasi ini dan juga terima kasih kepada Selangor FM atas jemputan ini. Kita daripada Nestle Milo memang turut bersama-sama menjadi rakan strategik platinum sponsor untuk tahun ini. Jadi pada hari kebangsaan ini, Milo Malaysia memang akan memberi sumbangan dalam bentuk barangan produk Milo. Kita ada kipas tangan Milo dan yang paling penting sekali adalah minuman Milo daripada Van sebanyak percuma sebanyak 100,000 cawan sepanjang perjalanan kita punya Hari Malaysia sehingga Hari Kemerdekaan. Jadi kita memang akan sponsor, jumlah tajaan kita adalah 1.2 juta. And bagi kita juga, kita tahu Milo ni sangat dekat dengan rakyat Malaysia.
0: Betul bukan?
1: Milo ni bukan sekadar minuman coklat.
0: Betul.
1: Milo dah berada di Malaysia selama 76 tahun. Jadi di situ kita memang Milo telah menjadi sebahagian daripada perjalanan rakyat Malaysia merentasi generasi, bangsa dan juga latar belakang. Jadi sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, kita meraihkan perpaduan bersama rakyat Malaysia. Jadi kita Milo mahu hadir sebagai satu simbolik bersama di mana kita nak mengingatkan kembali kenangan Milo Van ni, di mana momen atau ikon zaman sekolah.
0: Ya, betul.
1: Ingat tak zaman-zaman sekolah
0: tu? Yes, itulah yang paling kita kejar tu.
1: Betul, beratur.
0: Sanggup beratur, tak kisah pun beratur.
1: Demi menikmati secawan Milo daripada Van.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hai, pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Assalamualaikum, saya Nur Tira ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Pilihan tepat.
5: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.
6: Ada budi daripada Selangor FM untuk abang juga, daripada rakan-rakan kawan-kawan penyampai radio. Hingga hari ini, abang mengenali sebahagian besarnya dan abang ucapkan terima kasih atas budi itu. Dan abang doakan Selangor FM bertambah baju dan bertambah kreatif dan juga menyalurkan informasi yang lebih padu dan tepat. Dan selamat menyambut ulang tahun ke-36 tahun Selangor FM.
7: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut namamu,
5: Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Berita seterusnya, Malaysia melangkah ke arah mengurangkan kebergantungan kepada import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala besar. Ia susulan keperluan negara yang kini bergantung 100% kepada bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara, terutama mengambil kira ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global. Jelas beliau, penanaman jagung bijian berskala besar ketika ini melibatkan keluasan kawasan penanaman kira-kira 400 hektar. Hasil pertama dijangka pada penghujung tahun ini. Pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berkata prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perubatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur. Di Johor, lebih 200,000 peluang pekerjaan disasarkan untuk rakyat Malaysia menjelang 2030 menerusi kemasukan pelaburan dan projek bernilai tinggi. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata sasaran itu antarusaha memastikan pertumbuhan ekonomi negeri memberi manfaat lebih besar kepada rakyat termasuk melalui pekerjaan berkualiti dan berpendapatan lumayan. Katanya Johor mencatatkan pertumbuhan KDNK sebanyak 8% pada 2025 iaitu antara yang tertinggi di negara ini. Luar negara, susulan gempa bumi 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu. Kerajaan Wilayah Nusa Tenggara Timur mengisytiharkan tempoh tindak balas kecemasan selama 14 hari. Ia berkuat kuasa sehingga 28 Ogos bagi memudahkan operasi menyelamat, pemindahan mangsa dan pengagihan bantuan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara, sekurang-kurangnya 51 orang maut, manakala 113 lagi cedera. Pada masa sama, hampir 1,000 gempa susulan turut direkodkan di rantau Flores 2 hari selepas gempa kuat berukuran 7.7 magnitud menggegarkan kawasan itu, terbaharu pada 8.46 pagi tadi waktu tempatan. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 itu berlaku kira-kira 302 km barat laut dari Kupang. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Hamas menggesa lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat supaya memaksa Israel menerima pelan damai bagi Gaza. Gesaan itu dibuat selepas pertemuan pemimpinnya Khalil Al-Hayya dengan utusan Presiden Donald Trump Jared Kushner di Mesir semalam. Sejurus pertemuan itu juga, Hamas turut menggesa penghentian semua pelanggaran dan serangan oleh Israel selain pelaksanaan fasa kedua pelan gencatan senjata yang diusahakan Amerika. Sementara itu, lebih 280,000 kediaman di Hawaii dan Indiana, Amerika Syarikat terputus bekalan elektrik akibat cuaca buruk. Susulan Taufan Lala, Gubernur Hawaii Josh Green memaklumkan lebih 151,000 pelanggan terjejas, terutama di daerah Hawaii, Honolulu dan Maui. Di Indiana pula, lebih 130,000 isi rumah mengalami gangguan bekalan elektrik ketika beberapa kawasan dilanda banjir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 436. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 438. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 437.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: DM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Lebih 10,000 akaun palsu dikenalpasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenalpasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaiknya, segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional, dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan akauntabiliti antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi. Sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah, khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek, manakala kalau 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuong berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lubnan pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lubnan, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R.
Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Ya, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Hai, kembali bersama saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Local. Okey, dan kita nak teruskanlah untuk segmen Based on Air petang ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Riz Jaunah. Okey, assalamualaikum.
4: Salah.
3: Betul ya, saya sebut Riz Jaunah.
4: Betul, saya Riz Jaunah. Betul.
3: Ya, nama penuh Riz apa?
4: Haliza.
3: Okey, untuk permulaan Liz, boleh kita nak kenal-kenal dulu. Liz buat bisnes kuih tradisional kan?
4: Betul.
3: Boleh cerita sikit tak macam mana tentang bisnes perjalanan dia ni?
4: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya memang usahakan perniagaan kuih tradisional Melayu lah kan. Mm-hmm. Utamanya kuih-kuih yang dibuat secara homemade lah.
3: Okey.
4: Sebenarnya saya ni latar belakang daripada bidang pastry. Okay. Saya pernah bekerja lah dekat beberapa buah hotel lah. Lama 19 tahun.
3: Yeah.
4: Jadi lepas bekerja tu, kita tak boleh duduk diam lah kan. Dengan pengalaman dan skill yang kita ada tu. Kalau kita duduk diam saja,
3: sayang lah.
4: Sayang betul-betul.
3: Kan,
4: takkan nak buat kerja rumah, ambil anak sekolah. So saya fikirkan something yang saya rasa saya boleh isi masa lapang. Sambil tu boleh jaga anak kan. Lepas tu, tu lah saya start daripada orang cakap nak buat lah kuih Melayu ni.
3: Dah lama ke sebenarnya buat kuih dah berniaga ni, Liz?
4: Berniaga ni, saya berhenti kerja tahun 2019 sebelum PKP.
3: Okay.
4: Sebelum tu saya ada buat lah kan, macam jual-jual bangsa paper tart, kuih apa yang modern-modern punya lah. Sebabkan saya basic pun memang daripada western punya dessert kan, pastry chef kan. Lepas tu bila dah lama-lama buat western tu, saya macam saya kena buat something yang saya new skill lah untuk saya buat. Saya terus fokus untuk buat kuih Melayu. Saya belajar lah buat kuih Melayu macam mana kan.
3: Mesti terror ni. Jadi sekarang ni kuih jadi sekarang ni Liz, kuih apa yang dibuat? Liz ada berapa jenis kuih? Yang mana paling laku?
4: Yang paling laku. Kalau ikutkan dalam menu saya tu almost 50 jenis lah kuih. Kuih Melayu lah yang saya boleh buat lah. Itulah.
3: Saya satu dua tu pun Liz belum tentu saya pandai buat Liz.
4: Dia boleh kita buat konsisten lah. Boleh buat sebenarnya kuih-kuih Melayu ni semua boleh buat.
3: Okey. Jadi apa yang buat Liz kuih Liz ni orang suka? Mungkin ada rasa ataupun cara Liz buat tu ada cara yang tersendiri?
4: Okey. Sebenarnya dia bergantung pada permintaan lah kan. Kalau dia tak semua orang suka kuih yang sama kan. Tapi orang akan mencari based dengan apa yang diorang suka. Contoh kalau macam ni masih kecil-kecil kan, dia suka macam kuih yang mengingatkan dia pada mak dia, arwah dia, arwah mak dia ke nenek dia, yang dia rasa dia makan tu dia tengah ingat. Kadang-kadang kuih ni juga menyatukan kita sebenarnya. Kalau saya kan touching juga kan. Kalau orang kata, orang reply komen kalau saya post status kan, alah saya teringat ke arwah suami. Jadi saya macam kuih-kuih favorite ni diorang punya apa yang diorang suka lah sebenarnya.
3: Yalah, jadinya awak belajar ni daripada siapa, mak ataupun nenek Liz?
4: Dulu kalau ikutkan mak saya memang buat kuih.
3: Betul lah.
4: Saya lah cakap pembantu tega pukul 4 pagi.
3: Penyambung warisi.
4: Betul. Tapi sekarang mak saya juga tolong saya lah kan. Saya juga yang ajar mak. Mak kena macam ni.
3: Okay Liz.
4: Kalau dulu kan mak kita kan, Sebab kan mak kita kan dia buat ikut hati kan. Ha, dia nampak macam tampak. Tapi kalau list kan kita dah kerja kat dalam bidang yang macam putih kitchen kan. Kita nak benda tu konsisten.
3: Ya, yeah, kita ada sekuatan-sekuatan dia.
4: Betul-betul ada teknik. Yes, itu barulah benda tu boleh mewarisi 7 keturunan tu.
3: Yes, tujuh.
4: Tak lari lah.
3: Ya, yeah, betul-betul. Okay, Liz, kita nak berhenti rehat sekejap. Kita lain dahulu lagu dari Aziz. Kau tetap dalam anganku.
4: Okay.

Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang termasyar berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, kita kembali semula dari Grandstand Sukma 2026 langsung di pusat Media Petals Event Space Shah Alam. Tadi kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan HyperAct yang tajuk lagunya Harapan. Harapan kontijen Sabah yang ingin bangkit selepas kekalahan pertama akhirnya tidak membuahkan hasil. Untuk sukan sepak takraw Selangor seketika tadi Selangor menentang Sabah dalam kategori regu berpasukan 3 pemain lelaki dalam kumpulan B

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Madani. Selangor terus mengorak langkah dalam saingan Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan prestasi positif yang dipamerkan kontijen negeri setakat ini. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pencapaian itu diharap dapat diteruskan bagi membolehkan Selangor mencapai keputusan cemerlang di laman sendiri. Namun katanya saingan kekal sengit apabila Terengganu, Johor dan wilayah persekutuan terus mengikut rapat dalam perebutan kedudukan pingat.
1: Sebagai tuan rumah kita ada sedikit kelebihan. Saya harap momentum itu kita kekalkan dan dapat mencapai ataupun mencatatkan keputusan cemerlang. Cuma persaingan daripada negeri lain macam Terengganu cukup mengikut rapat dan negeri lain seperti Johor, seperti wilayah juga sangat-sangat rapat. Itu memang trend Sukma for the last 10 years. Persaingan akan menjadi sengit melibatkan beberapa buah negeri. Dan negeri-negeri itu memang antaranya memang negeri itulah. Sarawak, Selangor, wilayah Terengganu, dan dia akan berkisar dalam negeri-negeri tersebut. Dan kadang-kadang tuan rumah akan ambil kesempatan, tuan rumah ada peluang yang lebih baik sebab kita mungkin dapat penyokong, environment, tempat latihan yang sudah biasa dengan peserta-peserta.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, skuad bola sepak wanita Selangor yakin mampu melangkah ke final Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 apabila berdepan Perak dalam asi separuh akhir 8.30 malam ini. Jurulatih Selangor Osmera Omara berkata persiapan pasukan berjalan seperti biasa dengan pemain diminta beraksi agresif dan menampilkan intensiti tinggi sepanjang perlawanan.
2: Persiapan terakhir seperti biasa, tak ada yang istimewa. Kita akan try our best to play some good football and hopefully, you know, be aggressive and play with a lot of intensity. Nothing out of the ordinary yang saya akan bagi tahu players. So the last message for the players adalah, you know, play your usual game. And then if kita main seperti mana kita boleh main, I think we will be okay. We will probably win this game.
0: Beliau turut mengingatkan pemain supaya kekal dengan corak permainan mereka sambil yakin kemenangan mampu diraih jika pasukan beraksi pada tahap terbaik. Sebanyak 1,065 kes demam denggi dengan satu kematian direkodkan di Kuala Langat sehingga Minggu Epidemiologi ke-32 tahun ini. Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Langat dalam kenyataan memaklumkan 19 lokasi wabak aktif sedang dipantau termasuk 3 lokasi hotspot, 1 wabak tidak terkawal dan 15 lagi wabak terkawal. Orang ramai disarankan meluangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Langkah itu termasuk membuang air bertakung, membersihkan kawasan persekitaran serta memastikan bekas simpanan air sentiasa bertutup. Kontijen Selangor terus unggul di kedudukan teratas pengutan pingat Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 dengan 14 emas, 14 perak dan 9 gansa. Daripada jumlah itu, 3 pingat emas diraih hari ini menerusi acara petong, catur dan berbasikal lebuh raya. Selangor turut menambah 5 pingat perak menerusi polo air wanita dan lelaki, temping bowling, menembak serta olahraga. Secara keseluruhan, Selangor kini mengumpul 37 pingat sekaligus mengekalkan kedudukan selaku pendahulu pungutan pingat. Buletin ini disiarkan secara langsung di Pusat Media Sukma Selangor Seksyen 7 Shah Alam. Selangor akan meneroka instrumen keuangan inovatif dan pelaburan strategik termasuk modal swasta bagi memperkukuh industri ekonomi penjagaan tanpa bergantung sepenuhnya kepada kerajaan. Esko Pembangunan Wanita Anfa Syari berkata, peluang pelaburan baharu turut dikenal pasti bagi memuka lebih banyak peluang pekerjaan dan meransam pertumbuhan ekonomi negeri. Katanya pelibatan sektor swasta, institusi keuangan, wakaf, zakat dan dana impak sosial penting dalam mewujudkan model pembiayaan mampan. Langkah itu juga menyokong sasaran rancangan Selangor Kedua RS2 termasuk meningkatkan pendapatan median isi rumah melebihi RM14,000 sebulan menjelang 2030. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka tiada hujan, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan iaitu di Kuala Langat dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Buletin 8 malam ditempatkan lagi oleh Selangor FM. Stesen yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.

Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Radio Malaysia Selangor FM. Saya Radio Mari sama-sama kita ikuti podcast Sukma yang kami bawakan untuk anda untuk edisi hari ini 17 Ogos 2026.

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama 2026 meningkat 48% berbanding tempoh sama tahun lalu. Menurut KWSP, bagi suku kedua sahaja, pendapatan pelaburan meningkat 44% kepada RM29.77 bilion dipacu prestasi kukuh pasaran ekuiti global. Ekuiti menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baharu bagi separuh pertama 2026, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Menurut KWSP, jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baharu didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat RM14.15 bilion, manakala jumlah caruman bagi suku kedua meningkat 8.5% kepada RM33.87 bilion. Sistem pemantauan gempa bumi dan tsunami negara kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh susulan beberapa siri gempa bumi di Indonesia. Pengarah Kanan Pusat Operasi

0: Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli berkata, pemantauan 24 jam dipertingkat bagi memastikan sebarang risiko dapat dikesan dan amaran dikeluarkan segera. Setakat ini, penilaian Met Malaysia mendapati siri gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia.
1: Stesen seismik beroperasi secara berterusan untuk mengesan gelombang gempa bumi dan data daripada cerapan stesen seismik akan dinilai di pusat operasi Met Malaysia sekiranya terdapat keperluan untuk mengeluarkan amaran tsunami. Amaran akan dikeluarkan secepat yang mungkin dan dalam waktu yang sama tolok pasang surut digunakan untuk memantau perubahan kepada paras air laut untuk menilai risiko berlakunya tsunami dan sekiranya perlu siren tsunami akan dibunyikan di pelbagai lokasi bagi memberikan amaran kepada komuniti khususnya penduduk di kawasan pesisir pantai.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya kekal tenang, tidak menyebarkan maklumat tidak sahih dan mendapatkan perkembangan terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Polis mengesahkan kejadian rompakan di sebuah pusat beli belah di Genting Highlands tengah hari tadi. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti keadaan dan butiran lanjut kejadian. Terdahulu, video dan gambar tular di media sosial memaparkan sekumpulan individu dipercayai merompak sebuah premis di pusat beli belah berkenaan. Kontraktor yang berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslam berkata, langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSEM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
2: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi BOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSEM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat, nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Kebergantungan negara terhadap import jagung bijian yang kini mencecah 100% mendorong usaha pengeluaran komoditi itu secara berskala besar di dalam negara. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, Malaysia mengimport kira-kira 2.5 juta tan metrik jagung bijian setahun bernilai RM3 bilion. Justru pengeluaran tempatan perlu dipertingkat bagi memperkukuh keterjaminan makanan, terutama dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global.
3: Sekarang ini kita mula secara skala besar untuk menghasilkan jagung bijian daripada tempatan di Malaysia. Sebelum ini kita dapat mengusahakan bawang dan kali ini jagung. Yang paling penting kerjasama syarikat-syarikat besar sebab kita nak terlibat secara besar.
0: Kerajaan menyasarkan sekurang-kurangnya 30% keperluan jagung bijian dapat dihasilkan dalam negara selain mengurangkan import benih sebanyak 30% menjelang 2040.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya, Myanmar buat pertama kali mengesahkan hampir 309,000 pelajar Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk negeri Rakhine. Kementerian Luar Negara itu memaklumkan mereka dibenarkan kembali selepas keadaan keselamatan di wilayah bergolak berkenaan bertambah baik. Beberapa usaha Bangladesh dan Myanmar untuk memulakan proses penghantaran pulang sebelum ini bagaimanapun gagal dilaksanakan. Golongan pelarian berkenaan pula menuntut jaminan kewarganegaraan, keselamatan dan hak asasi sebelum bersetuju untuk kembali. Lebih 1,500 gempa susulan direkodkan selepas gempa bumi bermagnitud 7.7 melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu dengan angka korban meningkat kepada 68 orang dan lebih 200 lagi cedera. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB, Betan Suapelita Panjaitan berkata, pasukan mencari dan menyelamat masih digerakkan di 7 kawasan terjejas. 99.5% bekalan elektrik kepada penduduk terjejas telah dipulihkan. Presiden Lubnan Joseph Aoun menggesa mandat pasukan interim PBB UNIFIL dilanjutkan. Beliau menyifatkan kehadiran pasukan itu penting bagi kestabilan di selatan negara berkenaan. Katanya jika tidak dilanjutkan, pilihan kedua ialah menerima pakai satu formula yang memastikan kehadiran berterusan pasukan antarabangsa di selatan dalam rangka perundangan yang diperlukan. Aoun turut memberitahu Israel menolak kehadiran UNIFIL dan telah mendesak ke arah itu sejak setahun lepas. Sukma Selangor 2026. Johor memecahkan rekod 4x100 meter lelaki yang berusia 10 tahun sekaligus menyambar emas pada edisi kali ini. Kuartet dibarisi Muhammad Haziq Ilmani Osman, Muhammad Airil Iskandar Rusli, Adam Harith Hairul Aidil dan Danish Iftikhar Muhammad Rusli unggul melintasi garis penamat dengan catatan masa 39.46 saat di Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia. Catatan mereka mengatasi rekod temasya sebelum ini iaitu 39.89 saat yang dilakukan Kuartet Melaka pada edisi 2016 Pingat Perak Sabah manakala tuan rumah Selangor meraih gangsa. Bagi acara sama, Kuartet Wanita Sarawak mencipta sejarah apabila meraih pingat emas pertama dengan catatan masa 46.89 saat. Dania Humairah Syariman Sufri, Alvinia Aini Jakli, Sharifah Nur Alisha Said Zafirna dan Ormila Octavia Kodin Yadau memperbaiki pencapaian gangsa Sarawak pada edisi 2024 di laman sendiri. Pingat Perak Terengganu manakala gangsa oleh Kuartet Johor. Sementara itu, Sarawak bermula dengan langkah kanan dalam sukan tenpin bowling apabila atletnya Muhammad Ishraq Iqbal Ramadan meraih pingat emas acara perseorangan lelaki. Muhammad Ishraq mempamerkan persembahan konsisten untuk mengumpul keseluruhan 1,331 jatuhan pin sekaligus meninggalkan pencabar terdekat dari Pulau Pinang, Muhammad Adam Darwish Zulhakimi dengan pingat perak. Pingat gangsa milik atlet Pahang Muhammad Sufi Fitri Jurnalis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat membiakkan Aedes sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hati.

0: Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zoo.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Okey, kalau anda nak kongsikan apa aktiviti yang anda lakukan ataupun anda nak kongsikan apa perancangan aktiviti anda untuk hari ini, boleh roger-roger macam biasa 019-330-4425. 019-330-4425. Boleh kongsi dengan saya, okey? Dan selepas ini, kita ada refleksi menanti anda. Kamu lekat bersama-sama kami, Selangor FM.

jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Sementara itu, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baru bagi separuh pertama tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baru didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat RM14.15 bilion. Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pertumbuhan KDNK

0: ini sekiranya rakyat tidak memahami dan merasai manfaatnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan lebih 10,000 akaun palsu dikenal pasti untuk diturunkan. Ia dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga Ahad lalu. Sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baharu dikesan hampir setiap hari.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Langkah memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU bakal menggalakkan budaya pemikiran kritis dan bebas di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Perkara itu dinyatakan kumpulan bekas penjawat awam kanan. Menurut kenyataan, kumpulan itu menyatakan pemerkasaan golongan muda perlu bermula di IPT. Pemansuhan undang-undang itu memberikan peluang penting untuk mewujudkan hubungan berbeza secara asas antara universiti, mahasiswa dan kerajaan. Dalam perkara itu, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Putra Malaysia, Nukman Naufal Nur Azhari berpendapat pemansuhan AUKU perlu disusuli perbincangan mengenai hak mahasiswa.
3: Pertama, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk bersuara. Kedua, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, ialah tentang hak seorang mahasiswa memberikan pandangan terhadap wacana intelektual di universiti.
0: Menurutnya, peranan MPP juga perlu diperkukuh sebagai saluran rasmi yang mewakili suara mahasiswa dalam proses membuat keputusan. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu bakal menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah, khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Setakat pukul 6 pagi tadi, hanya satu kawasan di Johan Setia Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 152. Tidak banyak perbezaan berbanding semalam. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Luar negara, gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitud melanda Laut Bali di Indonesia pada pukul 2.10 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan pusat gempa terletak kira-kira 194 km timur Laut Mataram, Indonesia. Gempa berlaku pada kedalaman 499 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Mahkamah Agung Amerika Syarikat buat kali kedua menolak permohonan Presiden Donald Trump untuk mencabar keputusan juri yang mendapati beliau melakukan serangan seksual serta memfitnah penulis E. Jean Carroll. Tiada sebarang alasan diberikan mahkamah berhubung keputusan berkenaan. Pada akhir Jun lalu, Mahkamah Agung turut menolak rayuan Trump terhadap keputusan asal juri yang dibuat pada Mei 2023. Carroll, 82 tahun, bekas wartawan dan kolumnis, menuduh Trump menyerangnya di bilik persalinan sebuah gedung serbaneka di New York pada 1996. Sukma Selangor 2026, pelari Pulau Pinang Muhammad Said Amin Roslan muncul pencabar baru dalam acara 400 meter lelaki selepas merangkul pingat emas dengan catatan masa 47.20 saat. Pingat perak menjadi milik atlet Selangor Muhammad Daniel Haki, manakala seorang lagi wakil tuan rumah Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam membawa pulang gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, lancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK 9.

0: sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 7.21 minit pagi dah pun masuk jam yang kedua bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
0: Teh Tarik Kopi OG, dan saya akan terus temani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Terima kasih juga yang sudi hadir di TikTok Live. Terima kasih. Andi, salam dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Salam juga buat anda. Terima kasih. Muhammad Haikal, terima kasih tap-tap screen. Z, terima kasih tap-tap screen. Okey, perkongsian info semasa untuk anda. 90% pusat data Cyberjaya terhubung rangkaian gentian optik baru. Jadi rangkaian gentian optik sepanjang 40 km yang siap sepenuhnya di Cyberjaya membolehkan hampir 90% pusat data di kawasan itu menikmati sambungan internet berkapasiti tinggi. Jadi Datuk Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata rangkaian yang dibangunkan menerusi kerjasama Smart Cell Sdn Bhd dan OCK Data Wave Sdn Bhd itu membuka akses kepada perkhidmatan rangkaian yang lebih baik untuk pengenali pusat data. Jadi katanya Cyberjaya ada rangkaian dan hampir 90% pusat data di Cyberjaya akan terhubung dengan rangkaian ini. Jadi ia akan beri peluang perkhidmatan kepada pusat data untuk berhubung dengan rangkaian yang ada. Keupayaan rangkaian berkenaan berpotensi diperluas menerusi kerjasama dengan PG Lingkaran Fiber bagi menyediakan sambungan ke rangkaian antarabangsa termasuk kabel dasar laut di Singapura. Jadi jarak antara rangkaian sedia ada dengan infrastruktur PG Lingkaran Fiber hanya sekitar 20 hingga 30 meter sekaligus memudahkan proses penyambungan dilaksanakan. Jadi dengan PG Lingkaran untuk keterhubungan di peringkat antarabangsa ataupun internet antarabangsa sehingga kabel bawah laut di Singapura, jaraknya hanya tinggal 20 hingga 30 meter sahaja. Jadi dengan itu sebenarnya ia menyediakan keterhubungan yang lebih lengkap kepada perkhidmatan pusat data pada masa depan terutama di Cyberjaya. Dalam perkembangan sama, beliau berkata projek fiberisasi seterusnya akan dilaksanakan di Shah Alam menerusi pembangunan rangkaian sepanjang 288 km bagi menyokong keperluan bandar pintar. Berbeza dengan Cyberjaya yang beri keutamaan kepada keperluan industri, rangkaian di Shah Alam pula akan meliputi kawasan perumahan, sekolah, pejabat kerajaan serta kawasan perkilangan. Di Shah Alam, ia akan hubungkan semua termasuk rumah, sekolah, pejabat kerajaan dan juga kawasan perkilangan kerana ia adalah keperluan kepada Smart City. Jadi ada 288 km yang pertama di seluruh Shah Alam tetapi keseluruhan rangkaian yang ada di Selangor adalah 889 km. Jadi itu akan dibuat secara berperingkat dengan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Jadi 90% pusat data Cyberjaya terhubung rangkaian gentian optik baru.